अथ मनसकुजास्तोत्रम् रत्नैकल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानम् च दिव्यम् वरम्।